0: Dämme mig evi suratu dhariyat ge. Tiris evvana ayatum fashaygin e suratu ge. Fansas evvana ayatu ge niyala. Miyaduga mi filawul emme furatama Fatima Ali ki abadu.
1: Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun.
2: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
0: مِهَارُ مَدْ عَارِضْ تَنْكُلَ كُورُوَانِ إِنْجَهَ أَبَدُوسِ

مسلم فی الحال امید کے پروگرام کا مگن استنی سورت الزاریات کے اتری سنایت فشکیں سورت کے فنسا سے بنایت گنی ادا پروگرام کا بیروی داری بارو نکی فاطمہ شبینہ نازم عبدالرشید فاطمہ تالدیدی ادی فوزیہ محمد فی الحال ننگو ادبی القاری علی وحید عبدالرحمن پروگرام تیار کو مگن استنی ارغن محمد رمیز مصفم فی الحال سلسلہ دنگن پروگرام کا ایک بدلو مگ امید کو میں حساب بک ویلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: دارینه کی میں اللہ حوال کر وفا وا امانات
1: دارینه کی امام فنگ لولو گے فینیکن
0: اے دارینن ہیوم کو دک کدن مکی میں بفنگ زیم مار
1: اے ہت کو کے معاملہ ملی اے ہت کو کے معاملہ ملی اے ہت کو کے معاملہ ملی
2: بوراس فتی دو کے مندر تے جہائر ریپیٹ ہکر دو کے ریگن دیہے جہائر ادی ہن ہر دو کے مندم ایک جہائر
3: ہت کو کے معاملہ ملی

0: miha hesabun miyaduge mi fidawlo ni madana irada kore via a fidawla kay kiga baddo kolmugo umiyaduga wakibeda wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: مسلم بلال کے میت کے پروگرام کا میں نستنی سورۃ الزاریات کے اتری سنایت پھٹکیں اس سورۃ کے فن ساس سے بنایت گنی ادا پروگرام کا بیر وی داری ور نکی فاطمہ شبینہ نازم عبد الرشید فاطمہ تال دی دی ادی فوزیہ محمد بلال ننگو ادب القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام تیار کو میں نستنی اڑون محمد رمیز مصفم فلاولے مسل سلا گدنگن پروگرام کا ایک بدلو مگ امید کو میں حساب بک ویلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ویرا جے گاڑو کی خبر گڑی پروگرام میرے ایک خبر گڑی پروگرام ایک تیبے فنا بیپتہ کرنی ہرکن رکیا میرے ایک پروگرام کا ہرکن میں بلالا مہم خبر تو گے تیرے گا راج جے اقتصاد کولنگا رئیتن افا فاقتی دوستکیں ہو دوا دیوانکم رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویتالو راج جے انڈیا منیمم ویفاری گے بسوں اوس کرما مشورہ کروں گانونا خلاف اڑا فیول تک باقی بیک استثنا کرم کی سرکار کی سیاست نوکم رئیس الجمہوریہ گفیو کے استر جمان بتاڑو مجلیح کے نائب رئیس کے مقام ناظم وکی کرن قرار مجلیح ہوشہڑو خرمس کنڈولنگ ہرہ نتی دتر کروے نیکن کشور کرم گوالا الفتال کی سلامتی مجلیح ہوشہڑ میں تیار کفوا قرار کی دلی کو پیا ستے کے بار قوم کن تائید کرو ادیوس اتر خبر تک

0: صالح بقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دہراچے گاڈو کے پروگرام تاڈو سومگن دعا ایم ہے ہن تیرنا پرم فاور اور ابا جرد ہا کے دے سولہوں کے بگیچہ می سلسلہ اگے ا پروگرام کا کے می دستے بہ فنام بدل کلی اور گن چکیہ سولہوں کے بگیچہ می پروگرام گاڑ گن میں گنس تے می ننی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فت کے باب تک اشارہ امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فت دی بہ ترجمہ کر وفا نے اشیخ

0: هم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ماني مؤمن فرهن الناي مؤمن أنهنني هيج إبباك عن إبباك هي تنين كم غاوا مي هنن إيورن هيو كنتن أمر كرته أدي إيورن نباك كنتن نهي كرته أدي إيورن نماذ قائم كو زكاة دي الله آي إكلانج رسول آي كيام بيته إيورن نن الله رحمة لبا هنته هما كشورن الله عزيز وانت حكيم وانت رسكلانج وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يؤلف ويؤلف ولا خير في من لا يؤلف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس ماني مان الله إكليغ فان الرسول الذي جابر غفان كبين رواب جنبه إكليغ فان وداروي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي مؤمن كي أنا كنا إكلوا إهم ميهم وس إينا يا إكلوا ميهك ميهنا إكنو لوا أنكم إينا يا إكنو لوا ميهك إب وس هيو كمن وي أد ميستكم كور إم هيو ميهك إهم ميهنا إينا آگے منفع ام بڑو می ہے کہ وعن نبی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للمنافقین علامات یعرفون بها تحیدهم لعنہ وطعامهم نہبہ وغنیمتهم غلول ولا يقربون المساجد الا حجرا ولا يؤتون الصلاة الا دبرا مستكبرين لا يؤلفون ولا يؤلفون خشب بالليل سخب بالنهار رواه احمد مانئی مان ابوہ اکلے گفان رسول لوی ابو حریرت گفان گے کی بین رواو گن دے اکلے گفان وی داروی مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر دے ہم کشورن منافقن نم ایورن دین گنے وینے علامات تکن دے ایورن گے سلام کی لعنتے ادی ایورن گے کیوم کی فیر گن ہودا اچکے ادی ایورن گے غنیما کی مکرا حیلتن اتلا اچکے ادی ایورن بڑا کما ایک لہن نونی مسکتن حاضرن واہوٹے ادی ایورنی میستکننا اکلوا بھائن نونے ایورنی تنگا باوا فوا لکھوڑ گنڈے ہما ہمیں بے اون فدن رے گنڈو گے وقت گا ندا بھائی کے ادی ایورنی دوال گا وقت گا دیتر جسا مسلتن افدہ ارارم ومائی اڈگت کنم گا دیمیت بے بھائی کے
1: صالحنگ بقیچہ
2: تمی بلالنی باب کے شرحے شرحے بلوا دو مٹکا می دول گن منگی پروگرام کے بیر وڈن دے بنی اش محمد طیب مرو بانگے تو
3: ہاں شکریہ
2: ادم فرتم گن استے وافنی کیرت قران گل مائدہ سورۃ کے دیوان آئے مانے کی ادی ہیو کنت کلو مائے تقوا ورم گ مچتے بہ می ہن ایک کنک کا ہی وے واگ وری واشے ان می میستکنا ایکوری گولگی گولم گے مهم کنت تم باب گ مولو کیما می استمی ایت گ شرح ہے کی کوت
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین می ایت مرغم من ورگ گنگن فلا ولت گنگن فادات کلیبی کوتون گے مهم و فادا یکی ہی تری و علوم گ مهم کن اک کو انک مؤمنون کی ابای کو ان ابای کن ہی تری وان جہے بیک کون کون کمے گا تو ہی تری وان می جہنی کینے تو ہی تری وان می جہنی می کورو ایتو گا می کم سال گون بن تفصیل بیان وے گین ایبد ہیو کان تتو گت ہی تری وان جہنی تقوا گے مچن ہی تری وان جہنی ادی نو بہ مہا کان تت کی اکما اکمے گے مچن اڑ گون می اک کو ان ککن ہی تری وان جہے کمن اڑ من نے گل دا بیا منفایا فائدہ یا ارگومن لبیگن دانی ہیو کانت تو گے مچن اک کو ان ککن ہی تری وچ کم گو وانم تیریڑو مگے ایمہا کانت تے کی ایگن انسانن فائدہ یا لاب ہور ایمہا کانت تن ہیمن ہیو کانت تو اڑو کم گے تور بس دیرڑو مگے کانت تو بس نہ اس اللہ سبحانہ و تعالی حرام کو ربوا فا و کم کم گو وانم اک کم گے کو ری ہی تری و دیگن نوان نو با کم کم مگ فہی وا کم کم گو وانم اک کم کن ہی تیری وگ نوان ایم یا تم ارگو من لیوی دے ایم مهم و فیلا وڑ کی ایم مهم و فیدا ایک
2: دن امی باب گنستے وافوانی کرت قرآن گے توبہ سورت گے حدی ہے ابن آئے